0: No PDP, Cozy FM.
1: Siletha ithemba
2: ulibo lokuqala. Ngiyafisa ukwazisa ukuthi noma ngabe ubhekene nani namhlanje, kodwa uNkulunkulu esimkhonzayo unamandla phezu

Jessa. Sesidlalela monke kabothisha ke ababesihlaya esikoleni besihlumu. Indlela esasinejoy ngayo ke manje ngoba vele nasiqonde sasiyabonga ke. Kona nje sikhohliwe. Kushukwesta ke msana lenkosazana Dr. Buddy Joy. Masibuye ngapha ke lembo bani horo uyeza usomnyama kasaba. Ihora lasibili nalo siphethe zinezimnandi. Akhiya. Okay.